0: Tokyo Post Service 05 16 Flanagan 172 descending Flanagan 150 information the best.
1: Nissan 605 Tokyo Approach Delta Unit 29991 Runway 16 SFRS Yankee Runway 16 Left Approach
0: Mira 29991 Running 16 Left Guidance 16 Yankee 16 Left Approach 05
1: イーサル605、クリアドベアスワンプゴルフアライバー、メンテンファーストル150。
0: クリアドベアスワンプゴルフアライバー、メンテンファーストル150、メンテンファースト
1: ル。エアブサン164、ディスタラメンテン9000。
2: ディスタラメンテン9000、エアブサン164。

0: ジャパネア3031、フライヘリング340、ベクター中、ファイナプロット。
1: ヘリング340、ジャパネア3031。
0: イーサル605、ハンライセリング280、ディスタルメンテン6000。
1: ライセリング280、ディスタルメンテン6000、スタジオ605。
0: イーサル605、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: 東京レーダー、120.3、スタジオ605。
0: ブレイク。
2: Pick up at 901, I left 3 cross, 312, 1513, 1599, repeat the message, Papa.
0: GNR 201, Tokyo Approach, number 16 left, clear the via swamp, golf driver, maintain fire to 150.
2: Runway 16 left, clear, stop, golf driver, maintain fire to 150, 601.

0: ジャパネオ301、ハンレストリング330、リリュースフィールド210。
1: ヘディング330、スピード210、ジャパネオ308。
0: ジャパネオ301、コンタス東京レーダー120です。120。
1: あ、コンファーム、ジャパネオ301、120、2。
0: ジャパネオ301、アファーム120、2。

0: KRT-35KP-070 レーダーベクター2D のアスペクトルータスコルパライバ
1: ー。 Thank you, ルータスコルパライバー。 メリーステルスルースコレ
0: ー。 KRT-34 ディサラメンテンファーストル230。
1: ディサラメンテンファーストル230。
0: イベリア081ディサラメンテン11000。
2: ディサラメンテン11000、イベリア081。
0: KRT-34A、リセボナビゲーションディレクトビーナーステン、クリアロビアルータスゴルファライバー。
1: アンナビゲーションディレクトビーナーステン、クリアロビアルータスゴルファライバ
0: ー。イベリア081、フライヘリング190、ベクター2カナプロスコース。
2: フライヘリング190、イベリア0281。

0: セラピースリーポイントエクスペクトクロスコペン集まってるのか。
1: CRP
0: 3 for it, cancel Copen, read the description. FedEx 5775, turn left heading 340.
2: Left turn 340, FedEx 5775.

0: 2556 Delta Director Casio.
1: Tokyo Post verify Casio Charlie Alpha Sierra.
0: 2556 Alpha Director Casio, cancel decision.
1: Thank you.
0: オーストリア2パーツ、イスラメンテン6000。
2: イスラメンテン6000、ソフトウェア2パーツ。

0: ヤムさん、ワンワンツー、ディセンドのメンテン、トリータンさん。
1: ディセンドのメンテン、トリータージュン、ヤムさん、ワンワンツー。
0: ヤムさん、ワンワンツー、コレクション、ディセンドのメンテン、フォータンさん。
1: ディセンドのメンテン、フォータージュン、ヤムさん、ワンワンツ
0: ー。ヤピー、スリーフォー、エイ、ディセンドのメンテン、ワンサーザー、エイ、ハンドレン。
2: ディセンドのメンテン、ワンサーザー、エイ、ハンドレン、ディセンドのメンテン、ワンサーザー、エイ、ハンドレン。

0: 深夜221フライヘリング230ファクター2ファイナルアプローチコン自身のメンテインフォータンさん
1: ロベットレディ230ファクターファイナルディセンディング4000キネティットワン
0: ジェニア203ディセンディングメンテイン11000キュレンチ27ダイランソロ
2: ディセンディング11000299990キネ203

0: UPS の17、コンティニュープレゼンテリング、ウェブサーというファイナルアプローチコース、ディセンドルメインテン、8000。
1: プレゼンテリング、ディセンドルメインテン、8000。
0: CGM1101、ディセンドルメインテン、3000。
2: ディセンドルメインテン、3000、CGM1101。
0: マスキャップ200、ディセンドルメインテン、1000、12000。
3: Smart K200, descend 1-2000, confirm.
0: Smart K200, affirm 1-2000.
3: Descend 1-2000, Smart K200.
0: CGM 1101, do you need right turn for descent?
2: Negative, CGM 1101.
0: Roger.

0: QBS マンマンナイナータウンレフトリン190クリアファレスヤンキーランウェイ16レフトアップダウン
1: 190クリアファレスヤンキー16レフトアップダウン190クリアファレスヤンキー16レフトアップダウン

0: アシャナ102、成田 QNH、29990。
1: 29090、アシャナ102。
0: オレンジアナ440、expect a descent in 7 miles due to noise abatement。
2: ラシャ、オレンジアナ440。

0: オレンジャーナ103、ディセンダラミンテン11000、成田 QNH29990。
1: セルメンテン11000、QNH29990、オレンジャーナ102。
0: コレニア21293、
1: Right
0: Heading 190。
1: Right Heading 190、コレニア21290。
0: コレニア2129コンタクトレーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、コレアネア2129。

0: デスティング66、リズムナビゲーション、ディレクト、ヴィーナス。
1: ディレクト、ヴィーナス、デスティング66。
0: オールステーション、ストーキアプローチ、成田、KNH29、89、KNH29、89。デスティング66、リセンテリーチ、ワンゼロターザンバイ、コペン、キャンセル、スピードリスティクション。
1: 10-3-1-0-1-0-1-0 by Copen, cancel speed restriction, Jet Spring 62.
0: Air Premier 731, Disneyland maintain 9,000.
2: Disneyland maintain 9,000, Air Premier 731.

0: through the network.
1: This is the 749 at Tokyo Plaza. Airtex 570 now. Cleared via Swamp Golf Arrival. Rhythm Navigation Direct Big 10.
2: クリアルバイアスワンプゴルフアライバルリズムオンナミゲーションダイレクトビクセンエアピッチ570ディスタジェ
1: ス749ナ東京アプローチランウェイ16レスエクスペクトレスヤンキーランウェイ16レスアプローチクリアルバイアスポークゴルフアライバル
0: ベンチーナイレスアプローチ16レスアバイアスポークゴルフアライバルディスタジェス
1: 749ナアカウント
0: Expected ILS approach runway 16 left by a Stupok Golf approach and is requesting turn up to runway 16 left if ever.
1: Standby. Airpage 570, descend maintain 7000.
2: Descend 7000, Airpage 570.
1: Descend 749 at Hagen, please.
0: And this is 749, requesting the turn up 16 left.
1: リスタジェス749ナー、コンファーム、アユリクエスティング、RNP ランウェイ16です。
0: RNP16 です。
1: リスタジェス749ナー、can I have reason for that?
0: For training purposes, this is 749.
3: アプローチレンジャーが、シックマンツー、リクエストダイレクト、ビーナー。
1: アレンジライナー、シックマンツー、レザー、リクリアードディレクト、ビーナー、ディリスピード2250ナー。
3: ディレクト、ビーナー、2250ナー、セレクター、シックマンツー。
1: This is 749, revise runway 16, expect RNP runway 16 left approach.
0: Expecting RNP 16 left approach, this is 749,
1: this is 749, this is runway 16, 6000. This is 749, this is runway 16, 6000.
0: This is runway 6000, this is 749.
4: Tokyo approach, good day, KLM 864, maintaining level 160, heading is 190.
1: KLM 861, Tokyo approach, runway 16 right, expect to rest Yankee runway 16 right approach, clear via Swamp to Golf Arrival.
4: Okay, runway 16 right, ILS Yankee, and say you do not park in KLM 861.
1: KLM 861, clear via Swamp to Golf Arrival, maintaining 190.
4: Swamp North arrival and maintaining heading 190, okay, let me see one.
1: Okay, the message 861, device maintain, fly heading 190, vector 2, final approach course, and descend maintain cargo 150.
4: Descend 150 and maintaining heading 190, okay, let me see one.

0: Go approach point US market 280, taxi flavor 315 for flavor 240 by Mama. We have information. Let's go.
1: Market 280, Tokyo approach, runway 16 left. Expect RS Yankee, runway 16 left approach. Clear via Ruta, Golf Star Rival, maintain servo 240.
0: Runway 16 left, expect RS Yankee, 16 left, Ruta, Golf Arrival, maintain flavor 240, market with you.
1: マーキャー
0: 280成田県立
1: 298インフォメーションユニフォーム
2: 298インフォメーションコミュニケーションマーキャー280ダイナスティー102フライヘリング360ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン100000ダイナスティー102

0: ダイナシティ102ディスナーのメインテンスティクターさん、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: ディスナーメインテンスティクターさん、レーダー120デシマル2、ダイナシティ102グッ
0: デイ。エアジュニア1379、ディスナーのメインテンスアルボー150。ディスナーのメインテンスアルボー150、エンジュア1175。ディスナーのメインテンスアルボー
2: 185。リクエスト、10マイル、ヘリ105。
0: ステージャー1175ラジャー、リポートクリアドレザー。
2: 5リポート、ステージャー105。
3: アプローチパラティア501、ヘディング150、ディセンディフライブレ150、ディスベスヘディング120、トゥウェダー。
0: パラティア501、東京アプローチラジャー、エクスカレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、ユーザーヘディング120、メンティアファルボ150。
3: ヘディング120、メンティアファルベ150、パラティア501。
0: Approach runway 2504, 5-4, descending at the level 240. 7-5-0-5-4, Tokyo approach, runway 16 left, expect Yankee, runway 16 left approach.
4: Expect Yankee 16 left, approach 2504.
2: Approach stage 1075, request left turn 140.
0: Stage 1175, radar turn, descending 140.
2: Turn 140, stage 1075.
0: パラタイヤ501、ディスラのメインテンス、セブンターザン。
5: メインテンス、セブンターザン、ファイ
0: ブ。ステージャー1175、ディスラのメインテンス、セブンターザン。
2: ディスラ、セブンターザン、ステージャー1175。
0: ステージャー1175、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
2: 120デシマル2、ステージャー1175。
0: パラタイヤ501、How many miles do you need heading 120?
3: About 10 miles, パラタイヤ501.
0: 10 miles, パラタイヤ501, 10 miles copy, report clear the weather.
3: Report パラタイヤ501.
0: Stage 5054, clear the via Rutas, Golf Arrival, Descent Maintenance Arrival 150.
6: Stand by the Rutas Golf Arrival, Descent Level 150, to move 1-0-0-5-4.
7: キャプロキョレンジライナー104、オリジン100、350、イメージオン、ユニフォームがクリアブレイカ
0: ー。オレンジライナー104、東京アプローチラダー、ランウェイ16レフト、エクスペクターレス、ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、ターンレス、ヘリング120、ベクター2、ファイナルアプローチコース。
7: ファンダステージ120、エクスペクト、ランウェイ16レフト、オレンジライナー104。

0: オレンジライナー104、ハバーヘディング1、6-0。オレンジライナー104、ターンレフトヘディング1、5-0。
1: ターンレフトヘディング1、5-0、ディフェンス1-3000。
0: ターンレフトヘディング1、5-0、ディフェンス1-3000。

0: 絶信ゲートサーベイディシャナルメインテン10000ターザン、コンタクト東京レーダー120.2。
1: ディセンド10000レーダー102、ジェスプリング858。
0: マーキャッチ280、コンタクト東京レーダー120.2。
2: 東京レーダー120.2、マーキャッチ280、
0: さよなら。
3: Tokyo approach TV8251 and loud light X1, maintain flight level 150C270 with uniform, return heading 165C2 level.
0: TV251 Tokyo approach Raja, fly heading 160, Victor 2 Iris Yankee runway 16 left, final approach course.
3: Fly heading 160 TV251.
0: TV251 confirm, expect Iris Yankee runway 16 left approach.
3: Expect Iris Yankee runway 16 left, TV251.
0: TV251, Distant Main Stand, 7000. Orange Liner 602, Descent to Reach 10000 by Copen, Release Speed 2250 now.
4: 10000 by Copen, Speed 250, thank you, Nerdtown 602.
0: エアジュニア1379、コンタクト東京レーダー、120.2。
5: 120.2、エアジュニア1379、バイ。
0: TV251, how many miles do you need heading 160?
3: Present heading 20 miles, TV251.
0: TV251, 20 miles, copy. Now reduce speed to 250 knots.
3: Reducing speed 250 knots, TV251.

ングライナー500東京アプローチランウェイ16レスクリアルビアルータスゴルフアライバーシセラのメインテンサルボー170

0: レンジライナー500フライヘディング360ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン1000000
1: ヘディング360 1000000オレンジライナー500
0: オレンジライナー500リバイスヘディング0フライヘディング040ベクター2ファイナルアプローチコース
1: コンファームヘディング040オレンジライナー500
0: オレンジライナー500アファーム
1: ヘディング040オレンジライナー500
0: China Southern 627, Dissonant Maintain 9000.
1: Dissonant and Maintain 9000, China Southern 627.
0: China Southern 627, and report clear the weather.
1: Report clear of weather, China Southern 627.

0: フィリピン428、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
1: 東京レーダー、120、デシマル2、グデイ、フィリピン428。
0: グデイ。エアビーチ546、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
2: コンタクト東京レーダー、120、エアビーチ546。
0: スターウォーカイ00、アプローチ。
3: Go ahead, スターウォーカイ00。
0: スターウォーカイ00、アプローチタイプチェンジ、エクスペクタレス、ズール、ズール16、レッドアプローチ、エンクリアルビア、ルータス、ゴルファレボー。
3: Zulu Tusk off and I'll strong way 16 left for Zulu Tusk A00

0: ヘリング130は140だろ。
1: 東京プロ、ヘリング1、ルーファードロー198、ルーファードロー150。
0: GP1 東京プロ、チラジャスタンバイ。
2: Proceed to JA1153, cancel left turn heading 150.
0: JA1153, Russia, turn left heading 150, maintain flight level 150.
2: Entry heading 150, maintain flight level 150, JA1153.
0: Tower 500, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
3: 120, decimal 2, shot 8003.
0: GP1, expect a rest, Zulu, runway 16, left approach, glide via Lugra, Golf Driver.ジャパンエア55コンタクト東京レーダー120でしょうか。
4: 120
0: ジャパンエア55。JJ1153 リスターメインテン13000。
2: リスターメインテン13000、解決153。
0: ダイナスティ100、ディセンドバイアスターティ100000。
5: Descend 100,000 and stay against the rest, Dynasty 100.
0: Dynasty 100, comply with restriction, follow restriction.
5: Stay against Dynasty 100.
0: Dynasty 100, follow Copen restriction.
5: Follow Copen restriction, Dynasty 100.
0: Affirm.JJ 1153, how many miles do you need heading 150?
2: Proceed JJ 1153, right turn heading 170.
0: JJ 1153, Russia, turn right heading 170.
2: Right turn heading 170, JJ 1153.
5: Tokyo radar Dynasty 100, descent flight level.100,000 and follow Copen restriction.
0: Dynasty 100, affirm, descend maintain 100,000, follow Copen restriction.
3: Descend to 100,000, follow Copen restriction. Dynasty 100,000.
0: Thank you. JSHA 1153, descend maintain 11,000.
2: Descend
0: via star to 8000.

0: 射程526、ウィケデルプト、ヴィーナス、ディスタンメンテンフライデブリ200。
1: Serving Venus, satellite level 200, Cafe 526.

0: Cafe 526, maintain speed of 250.
1: Maintain 250, Cafe 526.
0: 09R 東京アプローチ、成田救援室 9988、SS アレスツール、ランウェイ16、レフトアプローチ、カレントインフォメーション XA。
2: カファー、
0: ダーキュー、ウィッポイントメイドね。シャメア A09R、ネガティブ、SS アレスツール、ランウェイ16、レフトアプローチ、カレントインフォメーション XA。ランウェイ、
2: アーズ、0016、リマン、ウィジー。
0: シャーメイ A09 朝丸クリアドビアルーサスゴルフアライバ
2: ーシャーメイ A09
0: キャセイ526ディスラメンテン6000
1: ディスラメンテン6000キャセイ526
3: コントロールマンゴラ501 We are clear of weather maintaining heading 220 and any speed restrictions for us
0: モグレア501、ノースピードリストリクション、さあ。
3: 最初、ノースピードリストリクション、モグレア501。
0: HLA00、リモートアクセス、ファーザーライターン。HLA00、リモートアクセス、ファーザーライターン。
2: Wood for you,
0: you have the 800. Shamia 09, Distraman 10, Particle 150. Cathay 526, Record Direct to Jemmy.
1: Direct Jemmy, Cathay 526.
2: Shamia 09, confirm Distraman 150.
0: Shamia 09, affirm Distraman 10, Particle 150.
2: Distraman 150.
0: Cathay 526, contact Tokyo Radar 120-2
1: 120-2, Cathay 526
0: HLA00, how many miles do you need on this heading 160?
2: We are right now to take right heading and have 800
0: HLA00 ロジャー、ターンライトヘリング210、レーダーベクター2、ジェミン。
2: ライトヘリング210、メッシュハー800。
0: シャーメンアイスロナイナー、リクエアディレクトビーナス。シャーレアスター S101、リクエアディレクトコペン。チャイナスター8101、リクエアディレクトコペン。
1: ライトコペン、チャイナスター8101。
0: HLA00、ディストラメンテン7000。HLA00、アンドライターヘリング220。
2: ヘリング220、ヘリング800。
0: モングレア501、リデュースピードと210の。
3: Biggest speed 210 knots, Mughal 501.
0: Mongolia 501, contact Tokyo Radar 120-2.
3: 120-2, Mughal 501, good day.
0: Great.

0: Tokyo Plus 30 units, it's still full, descend below 24 field, reach the land on line, 2-7-10-8.
1: Tokyo 604, Tokyo Approach, Delta QLH 2987, runway 16 left, SSRS Zulu, runway 16 left approach.
0: S2987, runway 16 left, extra Zulu, runway 16 left, Bohemian, 604.
1: Delta side 101, turn left link 320.
2: Delta side 320, turn side 8101.
1: オシリアン604、クリアドビア、ルータス、ゴルフアライバー、ディストラメンテンファイトル150。
0: ディストラメンテンファイトル、ルータス、ゴルフアライバー、ボヘミアン、604。
1: ジャラサイト101、リジムナビゲーション、ディレクト、ジェミン。
2: ジャラトゥ、ゲミン、ゴーバック、オーバック、インディア、ノーバル、チャンサーズ、8101。

0: シャーメンアイゼロナイナ、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロデシマルツ
1: ー。ワンツーゼロデシマルツー、シャーメンアイゼロナイナ。
0: エアチャイナナイナツーナイナ、ディスタラメンテン、ワンゼロタサ。
2: ディスタラメンテン、ワンゼロタサ、チャイナ、ナイナツーナイナ。

0: and Sulu 16 left, Philippine 434.
1: フィリピン434、クリアの便はルータス、ゴルフドライバー、ディストラメンテンパープル150。
0: センレベル150、バイアルータス、ゴルフアライバー、フィリピン434。
1: ゴヒラ604、フライヘディング360、ベクターズジェミン。
2: フライヘディング360、ボヘニアン604。

0: オールステーション東京アプローチ、タイマンチュニアスパーネル、アイスコーチ、トランベイ、ワンシックスレフトアンドライト、インボーレ
1: ー。アプローチ、オレンジアナ、6-0、コンファーム、コペンリプレーション。
0: オレンジアナ、6-0、クロスコペン、アット、10,000、スピードリプレーション、キャンセル。
1: クロスコペン、10,000、スピードリプレーション、キャンセル。オレンジアナ、6-0。
0: パラタイヤ503、イスラメンチェン、7,000。
2: Distance 7,000, Pratia 503.
0: Charmaine 815, record the rest of Coben.
3: The rest of Coben, Charmaine 815.
0: Bohemian 604, report speed.
4: Speed 220, Bohemian 604.
0: Bohemian 604, let's up, maintain 220.
4: Maintain speed 220, Bohemian 604.
0: フィリピン434、ディスラメンテン1033。
5: セルメンテン10,000、フィリピン434。
0: ボヒニア604、ハンレフェリング340。
4: ハンレフェリング340、ボヒニア604。
0: パラタイア503、ハーメニーマイドユニートンディスフェリング。
6: 301, Paratia 503.
0: 大家不必。Bohemian 604, Distra Maintain 6000.
4: Distra Maintain 6000, Bohemian 604.
0: 下面 815, Distra Maintain 11000。
3: ディ
0: スラメン1000、ジャミア A15。ボヒニア604、リズムナビゲーション、ディレクト、ジェミン。
4: ディレクト、ジェミン、ボヒニア604。
0: エアビーチ572、ディスラメン1000、6000。
7: ディスラメン6000、エアビーチ572。
0: ボヒニア604、コンタクト、東京レーダー、120-2。
4: Contact radar 120-2, Bohemian 604, good day.

0: パラタイヤ503、リリュースピードという230。
1: 230、パラタイヤ503。
0: オレンジアナ640、コンタ東京レーダー、120デシマル2。120
2: デシマル2、オレンジアナ640。

0: Tokyo approach, orange line, 18,
1: flight level, 15, Yankee. Orange line, 18, Tokyo approach, Nighter Kune, 29, H7, runway 16 left, set RS Zulu, runway 16 left approach.
0: 29, 827, expect RS Zulu, 16 left, runway 16.
1: Orange line, 18, clear the via swamp, golf driver, maintain flight level 150.
0: エリアスワンプゴルフアライバル連携ライトル150レンジャーナーワンスレイ
1: オールステーション東京プラスタイマーテニアスパレルアンチコーチースラメ16レフトアンドライタインコール

0: 日本航空049コンタクト東京レーダー120デシマル2。東
1: 京レーダー120デシマル2の参加です。
0: キャッシュ504リクエディレクトコペンリスラメンテン10000。
1: Sorry, Copen, Disseminating 10,000, see Cathay 504.
0: Air Japan 802, Disseminating 10,000.
2: Send 10,000, Air Japan 203.
0: United Street, Disseminating 9,000.
1: Disseminating 9,000, United 32.

0: GP23 リクリアードディレクトノーマーディスナルメインテン10000
1: ディレクトノーマーディスナル10000
0: オールニッポン H20 リクリアードディレクトビーナ
1: リクリアードディレクトビーナーズオールニッポン H20

0: GP23 コンタクト東京レーダー120.2
1: 120.2 GP23
0: ボヘミア6ライトコンタクト東京レーダー120.2
1: What is your two Bohemia?

0: コルニコ135 expect further clearance at 0518。
1: コルニコ183 expect further clearance at 0520。コルニコ183
2: ラジャー。

0: クラブメインテンフライツベル150ジパンズ31
1: オールリポン97372コンタクト東京レーダー120-02エアピーチ528ディセンドメインテンフライツレベル150
2: ディセン150エアピーチ528
1: エアピーチ504ディセンドバイアスター210000
3: エアピーチ504ディセンドバイアスター210000
1: コリアンエア2125ディセンドバイアスター210000
4: ディセンバイアスター110000コリアンエア2125
1: APH 528, descent to reach flight level 150 by Venus.
5: Approach approach P29, leaving flight level
6: 190, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160,
1: Tony 206 now, right time, you can see 50, next time 25 and up to 4.
6: Right turn 250, Vector final, maintain 1-1000.

0: Holding tone 376, contact Tokyo radar 119-0202.
1: Tokyo radar 119-02, Holding tone 376.
0: Epic 626, traffic 12 o'clock, 7 miles north of eastbound, 9000, I got 300.
1: Right, 300, this is
2: right. Giga 7B66. Approach Japan Airway 680, request heading 120, due to weather. Heading 120, reduce speed 230, not Japan Airway 680.
0: Epic 626, now reduce speed to 210.
2: Already is 210.
0: Approach Japan Airway 680,
2: Epic 626, maintain speed 210.
0: オレンジライナー332、東京アプローチ、エクセクサイレスヤンキー、ランウェイ16レッドライナー、ルーツアスゴルフアライバル、リセントリーチフライトベル240バイママン。 Epic 626, contact Tokyo radar 120-02.
2: Radar 120-02, B66.

0: オレンジライナー332リリースフィール270ノットです。
1: 270ノットはオレンジランでハーパットマーマスリストリクション。
0: オレンジライナー332キャンセルマーマスリストリクションアンドナーディセントリーチフライトレベル150バイビーナー。
2: アポロシアパネル680クリア。
1: アポロシアギメンポイント
0: ダナー。オレンジライナー332ディセントリーチフライトレベル150バイビーナー。
2: ホワイトヘディング
1: 1350バイビーナー。
0: オレンジライナー332270ノットオアレス。
1: 270ノットレス、オレンジライナー、フルスティング。
0: エアピーチ528、リデュースフィール2210ノット。
3: リデュースフィール210、エアピーチ528。

0: 同じライナー332レデュースピードという230ノット。オレンジライナー332アプローチ。
1: あ、そうで、オレンジライナー332ごはん。
0: オレンジライナー332レデュースピードという230ノット。
1: レデュース230ノット、オレンジライナー332。
0: ジャパニア746レデュースピードという230ノット。
1: レデュース230ジャパニア746。

0: Jetstream
1: 2 4 Descend by Star 2 9 0 Descend by Star 2 9 0 Jetstream 2 4 Right, 070 Descend maintain 1033 on Asia 3 3 2
2: オレンジライナー332、コンタクト東京レーダー120です。
1: 東京レーダー120です。オレンジライナー332。

0: Two three zero, Victor Papa Charlie Tango Whiskey, descend to reach Flight Level 150 by Venus.
1: Tokyo Approach 150 by Venus.
0: All Nippon 2138, Tokyo Approach, Specialist Yankee 16 Descento, Imperial Gear Delta, Golf, Arrival.
1: After Grip, Descento 1000, Continuum, Golf.
0: Japan 746, Contact, Golden Weather, 120. Japan 754, Turn Right Heading 050.
2: Right Heading 050, Japan 754.
1: オンエアセラピーの間に、レッドスポーツコードが2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、2番、
0: Japan 7-5-4 upon reaching
1: Mexico.
0: Please 210
1: on report
2: 210 Japan 7-5-4.

0: Pontiac Rapid and Hold your approach.
1: Go ahead.
0: The Pontiac Rapid and Hold your approach.
2: Oh, that's right.
0: Go ahead.
2: Go
0: ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead.
1: Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead.
2: Go ahead. Go ahead. Go ahead.
1: Go
2: ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go
3: ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go
2: Japan 7-4-0, Disanamente 1-3000
0: 1-3000
4: Data 誘導開始まであと
2: 5分から10分程度かかる見込みです。リクエストは本日です。あ、スタンバイ、スタンバイ、ホテルライト。
5: オ
2: レジライナー506、コンファームデュートゥーベーサ
4: あとキャパジャパン、ホーズレイト、アバウト、サティフォ
5: オレジアナ506、コンファームディセント、11000
2: オレジアナ506、アファン、11000
5: ディリング12000、ディセント、11000、オレジアナ506
2: ジャパンナ750、ディスラメンテ、13000
4: 13000、ジャパンナ750
2: ジャパンナー70ディスラメンテフラレボー240オレンジライナー506ターンライトライターンヘディング360ベクタートゥージーナメンテ11000
5: シーズン11000ライターンヘディングローローテリング3620オレンジライナー506
2: 香港シャトル870クリアデビアルータスタンゴアライバウフォリクエディレクトビーナース
1: クリアデビアルータスタンゴアライバウシャトル870
5: アプローチのインディアナ506制限ディシャンダーキ
0: ュージャパンヤ
2: バンエンジレイナー506ターンライトヘディング36のベスタースジーナージ
0: ャパンヤバンセライアンサーフォーエクセントスコップタンゴアライバウ
4: アフターホールド、エクセント、スコーク、タンゴアライバー、ジャパンのワンセレ
0: アメリカン、エクマン、アメリカン、エクマン、アフターホールド、エクセント、スコーク、タンゴアライバー。
1: American 61 after the hold, expect Tupac Tango arrival. American
0: 601 after hold, expect Tupac Tango arrival.
4: アフターホールドスランプエコーアライバルジャパンエアポートレイト
0: ジジアバンナー05エクスペクトスランプタンゴアライバル

0: 科学プロトニポン767
1: オールインコンフィデンス東京レーダ
2: ー東京プロジェパンや767
1: ジャパンインフィデンス東京プロジェパンや9ヘリング120
2: ヘリング120ジャパンや7
1: アランサー823メンテン137
3: 13,000 for Alaska 823. Avalon Jeffrey 214, leaving 5,000 kilometers, 6,000.
1: Jeffrey 214,
3: right heading 100. Right heading 100, Jeffrey 214.
4: Japan 750, right heading 020.
5: 250, right heading 020.

0: Japan 720, Tokyo approach.
1: Japan 720,
0: now
1: runway change is in progress. You are landing runway 16 right. Expect ILS Zulu runway 16 right approach.
0: オレンジライナー334ランウェイ16ライトジャパン712オルソランニングランウェイ16ライトエクスペクト ILS ズールランウェイ16ライト
2: エクスペクトランニングランウェイ16ライトズールアプローチジャパン712
0: ランウェイ16Japan 3084, landing runway 16 left. Expect ILS Zulu runway 16 left
2: approach.
0: Japan 3084, and revise star is Rutas Golf. Cleared via Rutas Golf Arrival and hold over Venus as published.
2: Rutas Golf Arrival, hold over Venus as published, Japan 3084.
0: Plane 334, expect radar vectors to normal and continue hold over across.
3: Expect radar vectors to normal, continue hold over across. Plane 334, Mach 5, decimal 2, decimal 105.
2: Plane 305, start to hold at spot 0714.
4: Alaska 823,
3: go ahead for Alaska 823.
4: Alaska 823, you are on way change, runway 16 right. Expect time to do runway 16 right approach.
3: Okay, we expect Zulu 16 right now for Alaska 823.
4: Alaska 823, now fly heading to 270, vector 2, normal.
3: Okay, 270, connector is normal.
0: ジャパン720、流暢トラフィック、クライマーのメインテイン、11000、ライト。
5: ランウェイ16ライト、エクスペクトアルスでランウェイ16ライト、ジャパン57。
2: アプローチセッション107のファンコンバリッサユーズまで。
4: ステージは1111、ランウェイ16です。エクスペクトアイルスルー、ランウェイ16です。
0: ジャパンにはスリーズライト4、ディセンドのメインテン、10,000、クロスビーナスアース10,000。ジ
4: ャパンには223、ランウェイ10,000、
3: クロスビーナスアース10,000、ランウェイ10,000。This precise is 016 left approach 223。
4: オリエンテライト
3: 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1

0: Lightning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: Japania 3006, Gucci Traffic, Harvard Heading 030.
2: Contact
1: Tokyo Radar 120.2.
2: 120.2, Heading 030, Japania 3006.
1: スタンバイブレイクブレイクオレンジライナー334ランディングランウェイ16 right expect アイルスズールランウェイ16 right approach
3: expect アイルスズールランウェイ16 right ランウェイ334 thank you
1: ジャパニア3006コンタクト東京レーダー120デシマル2ジャパニア3006コンタクト東京レーダー120デシマル2オールニッポン920東京アプローチ Expect ILS Zulu Runway 16 Left Approach Cleared via Rutas Golf Arrival
2: ILS Zulu 16 Left Approach
1: Cleared via Rutas Golf Arrival Lighter Heading 320 Japan 57 オールニッポン920 Flight Level
2: 150
1: オールニッポン920 D7 Maintain Flight Level 150
2: D7 Maintain Flight Level
4: 150
1: Five runway 16 right, expect
2: ILS
3: Zulu runway 16 right, approach
1: platform.
3: Orange
1: Line
2: 334. Approach
3: Nippon
2: 5, runway 16 right, approach platform. 0742,
4: Orange Line 334. Apply ITC 36, Orange Line 134. Orange Line 190, left side, normal, instrument 12000.
2: Left heading 190, take after.Nippon 5, left turn, heading 190, taking altitude.
4: Nippon 5, descend
2: 1-2000. Descend 1-2000, Nippon 5.

0: Okay, approach the number to Sarabha Charlie, Lima, maintaining 250.
1: Sarabha Charlie, Sierra Lima, approach the approach. Standing runway 16 left, 66 IS Zulu, runway 16 left approach.
2: Victor
1: Sierra Lima, cleared via route and golf arrival. Please send a maintain flight level 150. Japania 720, contact Tokyo approach 127.7.
3: Japania 520, contact Tokyo approach
4: 127.7.
2: Tokyo approach Japania 720, maintain 1000.
3: Japania 720, Tokyo approach 3-1-0-2-0, Victor Zulu, no more.
2: ライテニング020、ジャパニア720。
1: オレンジライナー332コレクション、オレンジライナー334、コンタクト東京アプローチ、127.7。
2: 127.7、オレンジライナー334。
4: 3、ライテニング270、ディセンド1000、日本5。
2: 東京アプローチ、オレンジライナー334、ビズユ。
3: オレンジライナー334、ジャパニア334。
1: やれやれやれ、オールニッポン720、なお、リバイス、メインテン、フライトレボ180。
5: メインテン、フライトレボ180、オールニッポン720。
1: ジャパニア712、コンタクトアプローチ、127.7。
4: 127.7、ジャパニア712。
1: オールニッポン920、フライヘリング310、レーダーベクタードゥーリーナ
4: ー。フライヘリング310、日本920。
1: ビクターサパステラー、リバーリビュースキルト250ノ
4: ット。ジャパニア712、ウィズユ
3: ー。
1: ビクターチャリリマーリビュースキルト240ノット
0: 。ビクター240、ビクターサパチャリキル。
1: ジャパニア712、インクリーズレーダーベクタードゥーリーナー。
4: ジャパニア712、
2: インクリーズレーダーベクタードゥーリーナー。ディセンダンシー104。
1: オーニッポン920、feasible increase rate of descent、descender maintain flight level 150。
4: descender level 150、rate of descent、リポン920。
1: ビクターシェラリマー、フライト0970、レーダーベクタールビーナー。

0: ビクターパパチャーリーステラリマターンレフトヘディング030ダイナシティ104リポートスティ
1: ーオリコン
2: 5
0: ダイナシティ104ラジャーコンタクトレーダー120レスパスメインテンプレゼンスティード
2: 120レスパスティーダイナシティ104セナライトヘディング020レシアナビー34
0: キャッシュ450ディスティンダラマシンライトコーワンサイト
2: セナライトコーワンサイト
0: ディスターシェラリマーターンレ
1: ッ
0: スンレッスンレッスンレ
3: ッスンレ
0: ッ
3: スンレッスンレッス
1: ンレッスンレッスンレッ
0: オレンジライナー426フォースペーシングスカイヘリング0970ベクタルビーナスディセンダーマインテンフライトラボ150
4: フライヘリング090ディレクターベクタルビーナスディセンダーマインテン150フォースペーシングス
0: ビクター・パパ・チャーリー・ステラリマ、ディセンダーマインテン、12000。ビクター・ステラリマ、ディセンド、12000。
5: ビクター、12000、セクター2。
0: キャッシュ450、ターン、レプテリン、070、リデュース・ピルト、240ノーズ。
2: クルスミ、240ノーズ、キャッシュ450。
0: キャッシュ450、レプテリン、070。
2: レプテリン、070。
3: ターン、ランク、020、ジャパン、
0: レプテリン、420、リデュース・ピルト、240ノーズ。
2: リデュース、240、オレンジ、420、
3: 340、ジャパン、720。
0: リスターパパチャリステラリマリデュースティルティー230
2: ワンサザナイシャナトゥイティーポン
0: キャッセイ450ターンレプテリン
2: 360レプテリン360キャッセイ450
6: ライアスタチュー9000エルティー576
1: コリアヤ55
4: リスラメンテクラリバー150リセンディフライブ150コリアニア551 and top of active hold at grid and then after grid
0: オールニッポン970、タイムアクセプトジェット
1: ポテン。レフターディレクト、スワープ、ジャルディア、スワープ、ノベルバーライバー
0: ライバー。ハウメリマールス
4: ユニット。コンフォーム、レフターダイレクト、ンプー、エンソンプー、ノベンバーライバー。
0: ラジャー。
4: ラジャーコンフォーム、ダイレクト、ンプー、エンソンプー、ノベンバーライバー、クリアニア、ファイライバー。
0: ビクターパワチャリリマステラ、ラジャー、プロトラスルケシェル。
1: ジャパンナーゼロスワーリカラメンテン、ワンスリーダーバー。
0: オリコン920、トラフィックは2630マイル、ノースレスパーだと13000、ボーイング767、スピードはインクリスレードビジネス。オリコン920、フィードはインクリスレードビジネ
2: ス。
1: これ、Wi-Fi は3000ライバー150。
2: オレグライナー334ターンレッテリング360
1: レッ
3: テリング360レッテリング
1: 720
3: リポート
0: シー720のジャパニア720
2: リクターパパチャリステラリマーリデュ
1: ース
0: 320
3: ジャパニア720リポートシージャパニア720ジャパニア
2: 720We do speed to
0: 230
6: オリポン970アクセプトダイレクトコペン。
0: Thank you so much. オリポン970リズムオンナビゲーションディレクトコペン。クロスコペンアット10000。
6: ダイレクトコペン、クロスコペンアット10000、オリポン
0: 920。 On Nippon 970 and contact, question, reduce speed to 210 knots, contact radar
7: 1202.
0: 1202, reduce speed to 220 knots.
2: Reduce speed to 220 knots, FA 450.
0: Orange Liner 426, turn left heading 360.
4: Left heading 360, Orange Liner 426.
2: Perfect, thank you. Heading 190, Airbus 576.

0: ジェスターナイナーコンタクト東京レーダー120です。マルク。ダイナスティー126ディサロメンテン11ターバンズ。
1: Singapore 1-2, Victor, direct to Astra, Disarmament 10, 9-4, Disarmament 10, 8-4.
2: Disarmament 8000, clear direct to Astra, Singapore 1-2.

0: Approach your engine line now.
1: JP
0: 14-1-4-0-0 のそうですが、このままの速度で大丈夫でしょうか。
2: はい、オレンジライナー14ありがとうございます。メインテン220ノットお願いします。先行機がちょっとデビューションしています。
0: はい、メインテン220ノットオレンジライナー14。
2: ありがとうございます。
3: 東京コントロール RP30 フライトレベル280、サインフライトレベル240、ウィズ。
2: AP360 東京アプローチランウェイ34、お客様ランウェイ16レフトクリアバイアルータスゴルフアライバ
3: ー。ランウェイ16レフトクリアバイアルータスゴルフアライバル、AP360。フォルコナナゾロ、スタンド
2: レ
4: ッチェン、ワン、ツー、タザー、フォー、ナ
0: ナゾロ、フォー。イエ
2: ス、センキュー、オレンジライナー632ターン、レフトヘリング030。レフト
0: 030、インジャー632。
2: ダイナスティー126ターン、ライトヘリング040。
0: ランヘリング040、ダイナスティー126。
2: AP136 ドロー、ディスラメンテンファイルボー。ディスラメンテンファイルボー160。
3: ディスラメンテンライトレベル160、AP360。
2: オレンジライナー14、ディスラメンテン10000。
0: ディスラメンテン10000、オレンジライナー14。
2: オレンジライナー632、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
0: 120、オレン
1: ジライナー、3412、ディスタンメンテン、7000、リジューブノーマル。
4: ディスタンメンテン、7000、リジューブノーマル、スピッチング412。

0: Dynasty 126, how about the heading 020?
1: Heading 020, Dynasty 126.
0: Thank you, Dynasty 126, fly heading 020.
1: Left hand heading 020, Dynasty 126.
2: エスペクトアレスする163とクリアドバイヤースワンプゴルフアライバーオレンジライナー800

0: コレア2131ディスタンドバイヤースタート9000
1: Phoenix 9900ディスタンドバイヤースタート9000 Phoenix 9900コリアニア2131カンパンドワンスリーコリアニア2131
0: ディスタンドバイヤースーパーゼロノスターですディスタンドバイヤースター
1: 9900 2.0 オールレスコリアニア2131
2: アパスラパレスメア211ダイレクリプスパード150バイクリプスクリプス150メイドエッセン
0: ジーアンスバンバンコクラスオークスタイレクリプスバンバンバンディステンクラビアスバン
3: コークスタイレクリプスバンヘリング0
2: スタイレクリプスバンヘリング0スタイレクリプスバンヘ
0: リング0スタイレクリプスバンヘリング0スタ
3: イレクリプスバンヘリング0スタイレクリプスマレーシア70ターンレフトヘリング020ディセンダルメインティー10トワザン
4: レフヘリング020ディセンダルメインティー10000マレーシア70
3: マレーシア70リデュースピーチ220ノット
4: スピーチ220ノットマレーシア70

0: SN 433 descend and maintain 6000 expedite descend through 9000.
1: Descend 6000 and expedite traffic 9000 here in number 43.
0: ただいま、ワイドスリー、エイト、ワン、ツー、スリー、ディセンダーのメインテイン、6000。ディセンダー、6000、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイドスリー、ワイド
2: Contact me, the phone. I got phone 844-2-8-5-2-5-8-2-4-0. Information is the request. That's the number 1-6-5-2-5-4.
0: 2.44
2: to approve to expect IRS runway. 2.44 to expect IRS 0 runway 1 right. 2.44 to expect IRS 0 runway 1 right. 2.44 to expect IRS 0 runway 1 right. 2.44 to expect IRS 0 runway 1 right. 2.44 to expect IRS 0 runway 1 right. 2.44 to expect IRS 0 runway 1 right. 2.44 to expect IRS 0 runway 1 right. 2.44 to expect IRS 0 runway 1 right. 2.44 to expect IRS 0 runway 1 right. 2.44 to expect IRS 0 runway 1 right. 2.44 to expect IRS 0 runway 1 right. 2.44 to expect IRS 0 runway 1 right. 2.44 to expect IRS 0 runway 1 right. 2.44 to expect IRS 0 runway 1 right. 2.44 to expect IRS 0 runway 1 right. 2.44 to expect IRS 0 runway 1 right. 2.44 to expect IRS 0 runway 1 right.

0: Yes, Spring 6217, descend and maintain flight level 150.
1: Descend maintain flight level 150, 6217. Tokyo approach ready line of 508, heading level 292, descend level 240, maintain flight.
0: オレンジライナー508、東京アプローチナーインフォメーション、ズル、エクスペクトアイレス、ヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ、クエルバイアルーツアス、ゴルフアライバル。
1: エクスペクトアイレス、ヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ、クエルバイアルーツアス、ゴルフアライバル、オレンジライナー508。
0: ニュージーランド999、ディセンダルメインテン、8000。
2: ディセンダルメインテン、8000、ニュージーランド999。
3: 7.442, 7.442, 7.442.

0: ではワンマン09のアルセンダーミンケイワンマンタワー残コンタクレーダーマン90をお願いします。
1: オレンジライナー508 do you accept left turn heading 030? オレンジライナー508 left turn left heading 030 descend the main gate 11000
2: 030 descend 11000 west line 508
1: Airspring 617, descend and maintain 6000.
2: Descend, maintain 6000, Airspring 617.
1: Orange Liner 508, expiry date.
2: Airspring 617, 1217, 1166.
1: Airspring 617, report accept.
2: Airspring 617,
1: heading 020.
2: Airspring 617, heading 020.

0: オレンジライナー508、ディフェンダーメインテイン、ライナータージョン。
1: ライナータージョン、オレンジライナー、バッテリー。
0: オレンジライナー508、thank you, turn left, heading 010.
1: 010, オレンジライナー508。

0: 6165, descend and maintain 13000.
1: Descend 13000, 1361.
0: マーキャー202東京アプローチ、エクスペクターです。ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、クリエイドバイアルーターズ、ゴルフアライバル。
2: アイワイヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、トゥビアルーターズ、ゴルフアライバルズ、マーキャー202。
0: エアスプリング6217、コンタクトエダー、120デスマー2。オレンジライナー5-8、ディセンダーのメインテン8000、コンタクトレーダー120デスマー2。
3: ディセンダー8000、コンタクトレーダー120デスマー2、コンタクトレーダー120。
0: マーキャー202、ウィークリアディレクト、ルータス、ディセンダーのメインテン、フライトレボー150。
2: ルータス、ディセンダー150、マーキャー120。

0: GP33 リクエアディレクトジェミン。
1: GP33 ダイレクトジェミン、6000。
0: カウント79アウターレフトヘリング360、ディストラメンテン6000。
2: 360、ディステン6000、カウント79。
0: スマールキャット202ターンレフトヘリング340、ディストラメンテン6000。
1: セナメディ340、ディストラメンテン6000、スマーケット202。
0: カウント79アウターレフトヘリング340。
2: レフトヘリング340、カウント79。
0: スマールキャット202、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
1: 1202, Smarket 202, thank you, good day.
0: Good day.

0: CP33 コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: CP33120
0: say good day. Good day. Air channel 145, turn the
1: settings 340. Left heading 340, air channel 145.
0: Yes. Air channel 145, contact Tokyo radar 120.2.
1: 120.2, air channel 145.
0: エンド7103東京アプローチランウェイ16レフトクリードバイヤースポックゴルフアライバル
2: トキアプローチバイヤーナイナー42リブハイド2500240インメーションブラボ
0: ーセファリアナイナー42東京アプローチランウェイ16レフトクリードバイヤールータスゴルフアライバル
2: 16レフトルータスゴルフアライバルバイヤーナイナー42
0: ジャイアンツ7103リクリアドディレクトジャミンリストラメンテン6000

0: 東京アプローチ90リム6647イーヴンブラボー220イーヴンブラボー150イーヴンブラボー
1: 60イーム6647東京アプローチランウェイ16レストクリールバイヤースワンプゴルファーライバーオ
0: ンエナークリアビアスワンプゴルファーライバー90リム6647
1: ジロイーム6647ランウェイ16レスト
0: エナランウェイ16レストクリールバイヤースワンプゴルファーライバーオンエナークリアビア
2: アプローチャーサーズワイルファーハニーズファーズ
1: チェネイサーファイブトゥワンターンレスヘリング040ディストロメンテンファイルボー160
2: バナハニーズファーズヨーハーディスターンベントゥバナボー160タッチサーズワイ
1: ルダイナスティー108ディストロメンテンファイルボー150
3: ダイナスティー108 we are ready for travel 150
1: ダイナスティー108ダイナスティー108ディストロメンテン10000ソリー
3: デスナー10000ダイナシー1008ありがとう
1: ジャイアント7103フライヘリング2970ベッターというファイナルアプローチコースメインテン6000ジャパニア754東京アプローチエクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリールバイヤールータス5あ、クエスチョン。Expect Iris Yankee 16 Left and Heading 140 レーダーベクターとファイナルアプローチコース。
4: ジャパニア954
0: Iris
1: Yankee 160 Approach Japan 942 clear above and out. Dynasty 940
0: turn left heading 040. Right 040 Japan 942.
1: Dynasty 108 turn left heading 020.
3: Left heading 020 Dynasty 108.
1: キャッセ520コンタクト東京レーダー120.2
5: 120.2キャッセ520
1: ジャイアント7103コンタクト東京レーダー120.2さよなら
2: アプローチャーズ521ルカーガイツコーパルドナビーション
1: 東京チェーナイスター521リジムナビゲーションディレクトコーパンディストロメンテンファイルボー150
2: ガイツコーパルドナオーズナビゲーションディストロメンテンファイルボー150チャンス521
4: 東京です

0: Approach Japan 942, clear the weather. Thank you.
1: Thank you, Japan 942. Can you take this 030 heading?
0: We can take the 030.
1: Thank you, Japan 942. Turn right heading 030.
0: Right turn heading 030, Japan 942.
1: LPG 506, descend maintain firewall 150.
2: Descend 150, LPG 506.
1: Destination 521, descend maintain 12000.
2: Descend maintain 12000, transfer
1: 521. Japanese 942, descend maintain 10000.
0: Descend maintain 10000, Japan 942.
3: Descend maintain 10000.
1: こんばんは、スターバーカー804、東京アプローチ、ランウェイ16、レフトクリアバイヤー、ルータス、ゴールスアライバー。
3: ランウェイ16、ルータス、ゴールスアライバー。
1: ダイナスティ108、レフトヘリング330。
4: レフトヘリング330、ダイナスティ108。
1: フジロリーム6647、フライヘリング170、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディスラメンテン、9000。
5: フライヘリング170、ディセンディング9000、フジドリーム6647。
1: ダイナスティ108、コンタクト、東京レーダー、120、デシマル2。
4: 124、デシマル2、ダイナスティ108、さよなら。
1: ダイナスティ108、ネガティブ、120、デシマル2、さよなら。
4: 120、デシマル2、ダイナスティ108、さよなら。
1: さよなら。スターボーカー104、フライヘリング030、ディストロメンテンファイルボー160。
3: ヘリング030、ステンファイルボー160。
1: ジャパネア942、リリースピート210の。
0: リリースピート210、ジャパン942。
1: Destination 521, descend maintain 10000.
2: Descend maintain 10000, transfer 521.
1: Japan Air 754, turn left heading 360.
6: Left heading 360, turn left 754.

0: Approach pitch 506 to the coast bound by descent.
1: Yeah, pitch 506, descent reach 100,000 by Copen, cancel speed restriction.
0: 100,000 by Copen, and the cancel speed restriction, yeah, pitch 506.
2: For the approach, Japan 6788, approaching flight level 340 with Bravo.
1: Japan 6788, OK approach, runway 16 left, clear via Lutas, Golf, arrival. Descent maintain flight level 1800.
2: 10番ゴルフアライバルランウェイ16です。ディフェンスライブルは80アドリクエストヘディング040ジャパニア6780
1: ジャパニア6780ラジオヘディング040アプルーブリバースとメンテンフライトブル1970リポートアクセスとダイレクト固定
2: ヘディング040ディフェンスフライトレベル1970リポートアクセスと固定ジャパニア6780
1: チャイナスパン521フライヘディング350ベクター25アプローチコース、ディスタメンテン6000
3: フラハリー350、ディスタン6000、チャスター521
2: ベクターアプローチ、ジャパンメア6788、リアステップ、ダイレクト、コペン
1: ジャパン6788、ルージナビゲーション、ディレクト、コペン
2: ダイレクト、コペン、ジャパンメア6788
1: ジャパンメア754、コンタクトレーダー、120デシマル2
4: 1202、チャスター754、グレイ
1: チャイナスパン521コンタクトレーダー120デシマル2
3: 120デシマル2グレーシャス521
1: A スパーウォーカー A04 ディセントリーチ10,000 by コペンキャンセルスピードレジェクション
3: ディセントリーチ10,000 by コペンキャンセルスピードレジェクションストップ8

0: 504コンタクトレーダー120デシマル2。
1: マジストレーダー、ダークレーダー、ボックス7。
0: オフィア60東京アプローチ、ランウェイ16レフト、エクスペクトアイデスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、クラビアルータスゴルファライバ
1: ー。
0: オフィア60ディサーメンテンフライトブル160。ロヘア60キャンセルマンマスリセクション。エチオピアン672コンタクトレーダー120デシマル2。エチオピアン672コンタクトレーダー1202。エチオピアン672アプローチ。
2: 成田アプローチ、コリアニア2125、ヘディング150、メインテン6000、リクエスト、ロデイン16ライ。
0: コリアニア2125、東京アプローチ、Can I have a reason?
2: Due to passenger handling, due to weather, we before diverted to Haneda. So, time management, please.
0: これは2125の due to departure traffic, unless safety reason, take runway 16 left.
2: 16 left. Confirm expect iris Zulu 16 left, Korean 2125.
0: 2125, expect iris Yankee runway 16 left.
2: Expect iris Yankee 16 left, Korean 2125.
0: これは2125の region migration direct Venus, then cleared via Lutas Golf River, maintain, cry maintain 10,000.
2: Direct Venus, then cleared Lutas Golf, then maintain 6000, Korean Air 2125. Approach Korean Air 2125, you are now direct Venus, then Lutas Golf, say again altitude, Korean Air 2125.
0: Korean 2125, 10,000, climb maintain 10,000.
2: Now, leaving 6000, climb 10000, Korean Air 2125.
0: Japan Air 6788, descend maintain 11000, cancel all section over Copen. Japan Air 6788, descend maintain 11000, cancel all section over Copen.
3: Descend 11000, cancel all restriction Copen, Japan Air 6788.
0: Ohime Air 630, regular direct Venus.
3: What?
0: Ohime Air 630, direct Venus.
3: Direct.

0: ユナイテッド873コンタクトレーダー1202。
1: 1202ユナイテッド872システムです。
0: はい。ジャパニア678とディサーメンテン10000コンタクトレーダー1202。
2: ディセント10001202ジャパニア6788。
0: ボヘミア60ディサーメンテンフライト1510。
1: Thank you for 1-5-0.

45 東京アプローチ、スペタルスヤンキーランウェイ16レフト、ヘディング030アプローブ、リポートアクセプトダイレクト、コペン。

0: 40 Radar Vector to Copen.
1: Responding 040 Radar Vector Copen, Korea near 2125.
0: Nippon 2154 Tokyo Approach, Express Iris Yankee Runway 16 Left Approach, Climb Maintain 10,000.
1: Climb Maintain 10,000, Expect Iris Yankee 16 Left on Nippon 2154.
0: コリア2125 Regional Navigation Direct Copen Cancel Speed Restriction
1: タイレコペン Cancel Speed Restriction at Copen コリアネア2125
0: 日本カーゴ254 Discernment and Flight 1970日本カーゴ254 Raja Regional Navigation Direct Copen Reduce Speed to 270 Knots RSコリアニア2125コンタクトレーダー1202
1: 1202コリアニア2125
0: スクエタイ74アプローチエスペタレスヤンキーランウェイ16ライトクラディアルータスゴルフアライバール
2: ータスゴルフアライバース
0: クエタイ74ラジャーヘディング045アプローブリポートアクセットダイレクトコペン
1: Tokyo Approach Korean 713, descend flight level 1505, good evening, Sally.
0: Korean 713, stand by. 日本カーゴ254, now turn left heading 100, radar vector to Copen. Onipon 2154, left heading 100.
1: Left heading 100, Onipon 2154.
0: コリアスワン3東京アプローチ、エクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16レフト、クレアビア、スワンプ、ゴルフアライバル。
1: エクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16レフト、スワンプ、ゴルフアライバル、クレアビア、713。
0: ボヘミア630、リジナビゲーション、ディレクト、コペン。
1: レクト、コペン、630。
0: スクエタイ7フォーラージュ、リジナビゲーション、ディレクト、コペン、ディスナーメンテン、フライトブル、1970。
2: コペン、ディスナーメンテン、フライトブル、1970。
0: オリポン2154リジャムナビゲーションディレクトコペン全クリアドバイアルータスゴルファライバー
1: リジャムナビゲーションディレクトコペン全、クリアフォールータスゴルファライバーオリポン2154
0: ボヘミア630ディサーメンテン
1: 11000
0: コリアスバン3ディセンドバイアスター9000
1: ディセンドバイアスター9000クリアニア713

0: ポリポン2154、コンタクトレーダー120デシマル2。
1: コンタクトレーダー120デシマル2、ポリポン2154。
0: ポフィミア630、コンタクトレーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、ポフィミア630。

0: 的直播间的听播听直播间的这些听播间的这些。
1: 日本ファン242東京アプローチ、しかしアレスヤンキーランウェイ16レフト、リポーターセットダイレクト、ヴィーナス。
0: 日本海の242、
1: 日本ファン242ラジャー、ビジュアルミゲーション、ディレクト、ヴィーナス、全クリアルビア、ルータス、ゴルフ、アライバー、ディシャーメンテンフライトブ170。
0: 日本海の242、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴィーナス、ディレクト、ヴ

0: 日本から0242ディセンドバイアスタート10000です
1: 。ディセンドバイアスタート10000です。スタート0242。
0: Jessing 426 approach runway 16 left clear by a Lutas Golf Arrival.
2: 16 left clear by a Lutas Golf Arrival. Jessing 426.
0: EVA 196 contact Tokyo Radar 120.2.
3: 120.2 EVA 196.

0: UPS バンクロナイナーリクレディレクトコペンキャンセルコペンオールリストリクションディ
1: レクトコペン Again
0: about the restrictions for UPS 109 UPS 109 no コペンリストリクションキャンセルオールリストリクションディレクトコペンキャンセル
1: オールリストリクション
0: オレンジアイナー18リクエアディレクティブコペン、エクセスクロスコペン、アット100000。クロスコペン、エクセス
2: クロス100000、オレンジアイナー。
0: ダブルコンタスパス、オレンジアイナー18リクエアディレクティブコペン、エクセスクロスコペン、アット100000。クロスコペン、
2: エクセスクロスコペン、エクセスクロス100000、オレンジアイナー。

0: 香港シャトル652、4マイルスフロムバディタウン、レクトディン190、ゲートファイルズ、ヤンキー、ランウェイ16、レクトアプローチ。
1: The number 190, okay, for IC Yankee 16, left approach, Hong Kong Shuttle 652.
0: Dana Eastern 271, Eastern maintain, flight to view 150.
2: Eastern maintain, flight to view 150, change in 271.
0: Dana Steve 106, flight heading 020, vector 2, final approach course, Eastern maintain 10,000.
1: Left heading 020, descend 10,000, Dana Steve 106.

0: 香港サテル652、コンタクト成田タワーバンバインデシマ35。
1: タワーモーニング35、香港サテル652、サーラ。
0: グッドナイト。AirPH 530、ディストロメンテイン3000。
2: Send 3000, AirPH 530.
0: Dynasty 1063, left heading 360, ディストロメンテイン6000。
1: Left heading 360, descend 6000, Dynasty 1063.

0: 日本カーゴ226、リクリア、ディレクトブース。
1: ダイレクトブース、日本カーゴ226。
0: オーニポン8516、リクリア、ディレクト、ヴィーナス、リサノミンテフラレボ150。
2: リクリア、ヴィーナス、アンディサノミンテフラレボ150。オーニポン8516。
0: チャイナイースタン271、ターンレフトヘリング330。
3: チャイナラブヘリング330、チャイナイースタン271。
0: エアピーチ313、リクリアディレクトブース。
4: ディレクトブース、エアピーチ313。

0: 日本韓国226スターレフトヘディング340
1: レフトヘディング340日本韓国226
0: アシアナ108東京アプローチランウェイ16レフトクリアドバイアスワンプゴルフアライバルメインテンフォルエレボー150
2: ランウェイ16レフトストンゴルフアライバルメインテンフォルエレボー150アシアナ108
0: エア PJ313 フライヘリング010ベクターというファイナルアプローチコール
3: エア PJ313 ヘリング010

0: オレンジライナー506、ターンレフトヘディング220。
1: ターンレフト220、220エンジン506。
0: リポンカーゴ226、シャノメインテン6000。
2: シャノメインテン6000、リポンカーゴ226。
0: チャイナイースタン271、ターンレフトヘディング300、シャノメインテン3000。
3: Turn left heading 300, descend to 3000, transition to 71.
0: Orange Liner 506, turn left heading 190, cleared pilot Yankee, runway 16 left approach.
1: Left 190, pilot Yankee 16 left approach, Orange Liner 506.
0: Asiana 108, re-clear directive Vixen, descend on the main 10, 11000.
4: Pilot Vixen, descending 11000, Asiana 128.

0: オレンジライナー506コンタクト成田タワー118デシマル35。
1: タワー118デシマル35オレンジライナー506
0: デ
1: シマル。東京ポーズプレミア705ダイレクトリープテンプラグオファイルのインフォメーションコープ。
0: コリアニア705東京アプローチランウェイ16レフトクリアドバイアスワンプゴルフアライバルステイテフライレボー150。スタンバイ、エアピーティー313、ターンレフトヘディング340、リサノメインテン6000。
2: レフト340、6000、エアピーティー313。
0: セイナイスタン271、ターンレフトヘディング270、リサノメインテン1800。
2: Turn left heading 270, descend to 1,800 feet. Change descend to 71.
0: Korean 705, unless you have safety reason, take runway 16 left.

0: エアピーチ A313、ターンレフトヘディング2970。
1: レフト2970、エアピーチ A313。
0: コリアニア705、リクリアディレクトカシオ、リセラメインテイン9000。
2: ハイレクカシオ、リセラメインテイン9000、プレニア705。
0: アシアナ108、ターンライトヘディング300、ベクターというファイナルアプローチコース、リセラメインテイン6000。
3: Right heading 2300, descending 6000, Asiana 108.
0: Only point 516, fly heading 330, vector to final approach course.
4: Fly heading 330, vector final approach course, only point 8516.
0: Nippon Kago 226, contact to Narita Tower 118.35.
5: 118.35, contact 226, good day.
0: Good day.

0: オーニポイント502、コンティニュープレゼントヘリングベクターというファイナルアプローチコース、リデュースピード200ノットです。
1: メンテンプレゼントヘディング、リデュースピード200ノット、オアレス、オルポン
0: H502。ERPG582、リックリアディレクトビクセン、下のメンテン11000。
2: ダイレクトビクセン、下の11000、ERPG582。

0: オーニポイント50トヨタンレフトヘディング190クリアドファイですヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
1: レフトヘディング190クリアファイですヤンキーランウェイ16ライトアプローチオーニポイント506
0: エアピーチ508リサロメインテン6000
2: 6000ピーチ508
0: エアピーチ582リサロメインテン6000
2: リセント6000エアピーチ582
0: オーニポイント502コンタクト成田タワー118デシマル2
1: 成田タワー119リスポン852

0: エミレーツ9804、フライヘディング010、ベクター2、ファイナルアプローチコース。
1: Roger, we fly heading 010 degrees, there for the final approach course on right 9804.
0: APG 582, turn right heading 280.
2: Turn right heading 280, APG 582.

0: 東京アプローチオレンジライナー514リーディングアシュル310ディセンディングアシュル240ディセンディングアシュルインフォメーションボールです。
1: オレンジライナー514東京アプローチ、ランウェイ16レフト、and continue present heading vector to final approach course。
0: continue present heading ランウェイ16レフト、オレンジライナー514。

0: オレンジライナー7802レフトリング220ディスマメンテン1000800です。
1: マルティ220-1800ロジャー7802
0: オレンジライナー543レフトリング030ディスマメンテン1000
1: レフトリング030ディスマメンテン1000オレンジライナー
0: 54エアピー154ディスマメンテン9000
1: ナイナー1000ネアピー1584

0: French line 7803 left ring 190 cleared for this Yankee runway 16 left approach.
1: それで190クラス、ヤンキーラン16レッド、フレンチライナー7802。

0: オレンジライナー、セブン802、コンタクトナイトタワー、ワンワンエイトデシマル、スリーファイブ。
1: ワンワンスリーファイブ、オレンジライナー、セブン802。
0: エアピーチ584、サンライテリング240、ディスタルメンテン3000。
1: ライテリング240、ディスタルメンテン3000、エアピーチ584。

0: オレンジライナー514ターンレフテリング340
1: レフテリング340オレンジライナー514
0: エアティーチ584ターンレフテリング190クリアファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
2: レフテリング190クリアファイレスヤンキー16レフトアプローチエアティーチ584

0: ジャパネア8696、コンタクトネイトタワー、ワンマ8-35。
1: ワンマ8-35、ジャパネア8-696。
0: フレンチライナー514、ターンレフトリング310、ディサンメンセンス3ターン。
2: レフトリング310、ディセンス3ターン、オレンジライナー514。

0: オレンジライナー514ターンレフティリング270ディスアメンテン1800です。
1: レフティリング270ディスアメンテン1800オレンジライナー514

0: オレンジライナー616ディーサルメン10ファーボーバン50クロスママスビローファーボー240
1: ディセンドフライトベル150クロスママスアッタービローフライトベル240オレンジライナー616

0: オレンジレーダー 118V ケレック、カシオメインテイン11タオタ。
1: カシオメインテイン11タオタ、オレンジレーダー118。オレンジレーダー118。
2: Jetstream A36, Dodge approach, Express Yankee Line 16, right approach, Clevias Swamp Golf Drive,
1: how? Express Yankee 16, left, clear, right, and Swamp Golf Drive, Jetstream A36, Romeo.
0: オレンジライナー616、リクレクトヴィーナス。
3: リクレアダイレクトヴィーナス、オレンジライナー616。

0: オレンジライナー616、プレデュースピード1900の。
1: プレデュースピード2190の、オレンジライナー616。
0: ユナイテッド6、プレデュースピード210の。
2: 210の、ユナイテッド6。
0: ジェスウィン836、コンタクト有田タワー11802。
3: タワー11802、ジェスウィン836。
0: APS 590ターン、レペリング250。
4: レペリング250、APS 590。
0: United 6, 1 7 10 6000.
2: That's 6000, United 6.

0: オレンジライナー6163レペリング310
1: レフト310オレンジライナー616
0: AP 364ターンレペリング340
1: レフトリング340 AP 364
0: AP スパイナー0コンタクトアリタタワー11809
2: ワンワイ2 AP 5 9069

0: ジライナー6163、レッテリング2970、リデュース T2170 の。
1: レフト2970、170の、オレンジライナー6163。
0: AP364, Eastern maintain 6000.
1: Eastern maintain 6000, AP364.
0: United 6000, repairing 300.
2: Up 300, United 6.

0: オレンジライナー616コンタクト成田タワー、マンマー8デシマル2。
1: マンマー8、2オレンジライナー616。
0: オレンジライナー120、2007メイテン、11000。
2: 11000、それじゃあ120。

0: 보내시는남한테서이상한남의대인나이나타워3ユナイテッドセーフスコンタクト成田タワーワンマー A デシマル2
1: タワー118デシマル2こんばんはユナイテッド
0: 6こんばんはエアピー364ターンですヘディング320リデュースピード170ノッツ
2: レフトヘディング320スピード170エアピー364

レシャイナー120ターンです。ヘディング190。リシャイナーメイテー1000800。クリアルフォーレシヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。

0: オレンジライナー 44A リクリア、ディレクトビーナス。
1: さあ、ディレクトビーナス、オレンジライナー 44A と。
2: そしてアプローチ、オレンジライナー 526、ディリン、フライテボー 303、ディフェンス、フライテボー 340、ディレクトビーナス。
0: オレンジライナー 526、東京アプローチ、ランウェイ 16 ライト、クリアルバイルータス、ゴルフアライバー。
2: ランウェイ 16 ライト、クリアルビア、ルータス、ゴルフアライバー、オレンジライナー 526。
0: オレンジライナー 44A リバイスメインテンサレボー160
1: ストップディフェンダーズ160オレンジライナー 448

0: Looking up at Qantas 60, climbing to maintain flight level 150, heading 160, require another 50 miles.
1: Qantas 60, Tokyo, approach, Roger. Climb to maintain flight level 170.
0: I maintain flight level 170, Qantas 60.
1: ポリシャイナー400、リクリアディレクトブース。リシャイナーメインテイン1033。
2: ダイレクトブース1033、ハリサナ400。
1: ポリシャイナー526、リクリアディレクトヴィーナス。リシャイナーメインテインフレボー220。
2: リクトヴィーナス、ディセンフレボー220、オレシャイナー526。

0: ポリサイナー 44A リクリアディレクトブース2007-10-3
1: リクリアディレクトブース 2007-10-3 オレンジライナー 448
0: ポリサイナー 526 トラフィック 12 o'clock 10 miles crossing left to right leaving 1734 climbing 190 Airbus 330
1: ポリサイナー 526 トラフィック 12 miles
0: Contact 6 out traffic 213 o'clock 8 miles northeastbound leaving 227 for flyable 200 Airbus 320
2: Contact 6 out copy thanks

0: で、スプリング838アプローチ。
1: あ、ごはん。
0: 日本語で申し上げます。11時から、リーカソロクローズになります。シーケンス的に11時を、超えてしまいそうなので、リーカソロでお願いします。
1: 838です。自衛しているので、ソートベクターでファイナルアバチュアに持ちいただくこと可能でしょうか。
0: シーケンスナンバー4です。
1: ああ、わかりました。了解です。ワシックライトはここです。
0: Please bring 838, thank you. Orange Air 526, flying heading 360, Victor 2 final approach course, maintain 10,000.
1: Flying heading 360, maintain 10,000, Orange Air 526.
0: Please bring 838, descend, maintain 11,000.
1: 11,000, this is my SDA.

0: オレンジライナー 44A、リセイナーのメイテン、シクスターさん。
1: シクスターさん、オレンジライナー 44A。
0: オレンジライナー 400、ターンです。ヘディング310、リセイナーのメイテン、3000さん。
2: ヘディング310、3000、マイアサナ400。

0: マレーシアでは526ターンです。ヘディング340。リセンダーのメイテン6ターン3。
1: 3です。ヘディング340、リセンダー6ターン3。マレーシアでは526。

0: ポリセイド400ターンです。ヘディング240、リセイドのメイテン1800です。
1: ヘディング240、1800とレサンド400。
0: チェスプリンです。3A、リセイドのメイテン97ターン。
1: 97ターンです。スイングエッジゲイン。

0: お列車は400ターンです。ヘディング170。クリアル 4LS ヤンキーランウェイ16ライン。クラッシュ16レフトアプローチ。
1: ヘディング100クリアルヤンキー16レフトアプローチ。400。
0: お列車は448ターンです。ヘディング300。
2: ヘディング300、オレンジライナー448。

0: アプローチデスウィング838です。どちらディレクターされてます？
1: ゼミンです。
0: ゼミン了解しました。ワンはい了解です。
1: マレーシアイナー448ターンです。ヘディング240リセンダーメイテン2800
2: ヘディング240スーター900オレンジアイナー448
1: デスプリング38リセンダーメイテン6000
0: はい、6000なんですね、38アプローチスピンク A38 ですけれど、ゼミンということは16レフトですか？
1: 16ライト予定です。
0: ライト予定了解です。

0: オレンジライナー23とリスンダルメンテン11000キャンセルコーペンディストリクション
1: 11000キャンセルコーペンディストリクションオレンジライナー23

0: Okay, Project 99, 336, leaving parameter 3384, 240 by 40 mile before Venus, we have information, 0.
1: じゃあ、これが続いてはキャプローチ、ルートスゴルフライバー、エクスペクタルス、ヤンキー16、ライトアプローチ。
0: プレスファイヤー、ルートスゴルフライバー、エクスペクタルス、ヤンキー16、ライトアプローチ、チャレンジライナー、336。

0: オレンジラナ238リークレズレストジェミンディセンダーランタン6000
1: ダイレクトジェミン6000オレンジラナ238
0: オレンジラナ238メインテン6000ランティエルジェミンクリアル4 RC ヤンキー16ライトアプローチ
1: Maintain 6000 until Gemin, clear ILS Yankee 16 right approach, turn to Leonard 238.

0: オレンジラインスウェイト00リークレイでレストジーナディセンドロメンテインフォーターザンクエルフォーアレスランウェイ34レフトアップローチ。オッケー、
1: 大工のジーナディセンドロメンテインフォーターザンクエルフォーアレスランウェイ34レフトアップローチ。

0: Nokia Bravo Charlie 2204。
1: 2204、ごめん。
2: 日本語で申し上げます。ビーナス以降の経路なんですけども、PMS 経由してユミルの方向は、比較的活発な CB が見受けられますので、あまり、東の方には行けないような状況になっておりますので、お知らせいたします。
1: 日本1404、ありがとうございます。こちらでもレーダー画面でもエコーを少し意識しておりますので、なるべく西側からアプローチを考えております。よろしくお願いします。
2: 助かりました。ありがとうございます。

0: 谢谢天帅王。
1: オニパイスポートラフォーキャンセルヴィーナスリセプション。
2: Thank you。
1: オレンジライナー36ディサン、ディセン、こちらディサンメンテンフライレボー180。
0: ディセンメンフライレボー180、コンファーム、ホルドバー、ヴィーナスパブリッ
1: シュ。オレンジライナー36、ホルドバー、ヴィーナスパブリッシュ。
0: ホルドバー、ヴィーナスパブリッシュ、オレンジライナー36。
3: Check the bridge, 58 from the system requirement, back left, 150.
1: PGS 351, first Vagra at the below flight level 150.
3: First Vagra at the below flight level 150, PGS 351.

0: 申し上げます。次のホールドから我々もレストターンホールドでお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
1: Point 4.04承知しました。とりあえずアズリクエストです。
0: Thank you, already point 4.04.

0: Nossa próxima passada ao Alpha Quay,
1: 85 Bravo. 85 Bravo. 85 Bravo. 85 Bravo. 85 Bravo. 85 Bravo. 85 Bravo. 85 Bravo. 85 Bravo. 85 Bravo. 85 Bravo. 85 Bravo. 85 Bravo.
0: 85 Bravo. 85 Bravo. 85 Bravo. 85 Bravo. 85
1: Bravo. 85 Bravo. 85 Bravo. 85 Bravo. 85 Bravo. 85 Bravo. 85 Bravo. 85 Bravo. 85 Bravo. 85 Bravo. 85 Bravo.
2: 1202
1: オールニッポン S4 ベルフォー。オレンジトレーナー36コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 120デシマル2オレンジレーナー36。オールニッポン S428 ディスマメンテン11000。
3: ディスマメンテン11000オールニッポン S428。東京
0: パーツパーサード143。ロケットアップレスポヘリング230ディスマメンテン。
1: 日本カーゴ143、レーダーエクスペクト、レーダーベクター、それはボイスメント。
0: はい。

0: 日本カゴ143ロジャー、スタンバイチェリング240。オニポン H428、ディフェンスリーチ4000バイエルガー。
1: ディフェンスリーチ4000バイエルガー、オニポン H428。
0: エアピー6トローターン、レフテリング330、ディファーメインテン1000。
2: レフテリング330、ディフェンド1000、エアピー6トロー。

0: Tokyo Approach 2940, good morning. Leaving Tokyo Bravo 285, Tempa Bravo 240, we have information Bravo.
1: French Line 40, Tokyo Approach, good morning. Number 34, right. Clear via Lutas Tango Arrival.
0: Number 34, right. Clear via Lutas Tango Arrival, Roger, and approach.
2: Thank you, Tango 143, sir.
1: Nippon Cargo 143, thank you. Turn left heading 300.オレンジライナー4トロ、リクレアディレクト、ヴィーナス、ディファーメンテンフライ、リクレアディレクト、ピーク、ディファーメンテンフライアボー、ワンファイブトロ。
0: ダイレクト、ピーク、ディファーメンテンフライアボー、ワンファイブトロ、ジャーナー4トロ。
1: 野菜006、リクレアディレクト、ピーク。日本海溝143、ディファーメンテン633。日本海溝143、コンタクト東京レーダー120.2。
2: コンタクト東京レーダー120.2。

0: 本校第1対4、リサメンテン533、メンテン533なんていうテミス、クレアタイレスゼル、ナメス T4、ライトアプローチ。
1: リサメンテン5000、5000、テミス、クレアタイレス、ブルー、34、アプローチ、本校第1対4。

0: 香港チャール854-170ナッタグレーターアンテル7マイルコンタクタワー1183-5
1: 170アンテル7タワー1835香港チャール854
0: アベリファイ170 or greater until 7 mile
1: 170 or greater until 7 mile 香港シャトル854 Good day

0: フェンジライナー40レールスピード170ノットはレスコンタクトタワー18351
1: 170ノットはレスコンタクトタワー1835フェンジライナー40
0: オレンジライナー12ディセンダルメンテンフラレベル150
2: ラボ150

0: アイロメックゼロファーベイチナウリークリアディレクトテミスメインテンスピード250ノーズ
1: ディレクトテミス250ノーズアイロメックゼロファ
0: ーベイチナウリークリアディレクトテミスメインテンスピード250ノーズ
2: ディレクトスピード230ジャパン724

0: アルメット0582クリアル4アルスドゥール34ライチアプローチメンテン2509ノン。オレンジライナー12レディスピード2509ノン。
1: レディスピード250オランチライナー12

0: オレンジライナー1 2 10 Sterling 36 Drone
1: Left of 360 Orange Channel 12
0: Only Point 518 Radio Speed 210 Knots
1: This is 210 Knots Only Point 518
0: Approach Roadcast QNH 2995 QNH 2995 Orange Liner 12 Descend and Maintain 5000
1: 5000 Orange Liner 12
0: アメスト058コンタクタマー118-35
1: 118-35 アイドメイティコ058
2: アトゥキャプルジャパン7052リークファイナブル265ディセンディングファイナブル240インフォメーションチャーリー
0: チャンセンファイティトゥキャプルジャパンルーターサンゴアライバーエクセクターレスズール34ライトアプローチ
2: グラバイアルーターサンゴアライバーエクセクティアレスズールランウェイ34ライトアプローチジャパン752
0: オレンジランナー12ターンレステリング330
1: Left 330 Orange Runner 12
0: Jet Stream 7810ターンレステリング070
3: Down Left 0970 Jet Stream 7810
0: オレンジランナー12レジューマンナビゲーションディレクトテミスクエル4アレスズール34ライトアプローチ
1: ナビゲーションディレクトテミスクエル4アレスズール34ライトアプローチオレンジランナー12
0: Only Point 518ターンレステリング020ディセルマンテン5000
1: Starting
0: taking 020, maintaining 5000 on the point 5Y. Japan 752, re-clear direct Venus, descend elemental for level 150.
2: Paris Venus and descend elemental for level 150, Japan 752.
0: Paris 9857, descend elemental 1000.
2: Terminating 11000, Paris 9157.
0: Only point 518, and setting 360.
1: Starting.
0: J3-9810, ターンレスリング070
3: ターンレスト070、J スリング9910
0: フェルス7157、リークリアディレクトピークス
2: Understand direct to peak, Fedex 9157
0: Okay, direct peak, Fedex 9157 Japan 724, maintain 170 knots until 7 mile, contact tower 11835
4: With 170 7 mile 118.35 Japan 724.
0: Only point 518. Turn left heading 330.
1: Turn left heading 330. Only point 518.
0: And this heading 9810. Radio speed 210.
3: This 210. This heading 9810.
0: Only point 518. Resume navigation. Direct to Square 4. Iris Zulu 34. Right approach.
1: Only navigation. Direct to Iris Zulu. Turn left 34. Right approach. Only point 518.
0: キャリア524リサラメンテン11000キューネス2775
1: リサラメンテン11000キューネス2775キャリア524
0: ディスリング7810リサラメンテン5000
3: センター5000ディスリング9810

0: オレンジランナー1-2リクエストスポットイン。
1: オレンジランナー1-2-0-0ケンプノン。
0: オレンジランナー1-2サンキューのメンテスピード1-7-0-3-7マイル、コンタクトは1-1-8-3-5。
1: 1-7-0-7-1-8-3-5 オレンジランナー1-2。
0: Perish Nara 157, descender maintain 6000.
2: Descender maintain 6000, Perish Nara 157.
0: Carry 524, re-clear drift of peaks, descender maintain 6000.
1: Descender maintain 6000. During peaks, descender maintain 6000, carry 524.

0: J スプリング7810ターンレフトリング360
1: ターンレフト360 J スプリング7810
0: JPNS 752 Descender Mountain 11000
2: Descender Mountain 11000 JPNS 752
0: And carry 524 reduce speed 250
3: 3250 right, JPNS 524
0: JPNS 752 reduce speed 270
2: 270 JPNS 752
0: J スリーク7810ターンレスリング330
1: ターンレス330 J スリーク7810
0: フェレス7157 D
1: オファン330
0: いや J スリーク7810アファン
1: アジア J スリーク7810
0: フェレス7157のリークリアディレクトテニスディセンダルメンテン5000
4: ディレクトテニスディセンダルメンテン5000フェレス7157
0: J3 7810レジュモンナビゲーションディレクトテミスクエルフォーアイレスズール34ライトアプローチ
1: レジュモンナビゲーションディレクトテミスクエルフォーアイレスズールランウェイ34ライトアプローチジェスリング7810
0: オーニーパイト518メインテン170ナットアンティル7マイルコンタクトタワー118デシマル35キューネジ29996
5: メインテン170ナットアンティル7マイルコンタクトタワー135キューネジ29996オーニーパイト518
0: アプローチビアスニューキネシ2776キューネシ2776フェレス7157メンテンスピード250の
4: メンテンスピードフェレス7157
0: ジェペネ752リークリエンディレクトピークスディセンダルメンテン6000
2: ジェレクトピークスエンディセンダルメンテン6000ジェペネ752
0: J3 7810メンテンスピード170ノットアンティル7マイル
1: メンテン170ノットアンティル7マイル J スリング7810

0: ベトナム318リクリアディレクトピークスディセンダーメイテンセレボー150
1: バトルバックトゥピークスブラボーパパエコアファキロシア
0: アファームディセンダーメイテンセレボー150ベトナム318
1: カピーライトゥピークスナウディセンダーメイテンセレボー150ベトナム318

0: ベトラム310、ビクリアディレクト、ジーナ。
1: ダクトジーナ、ベトラム310。
0: ジャパネス726、ビクリアディレクト、タイラー。
2: ダレクト、タイラー、ジャパネス726。
3: 東京ポスト1、スーパーインフォーテンス、スーパーインフォーテンス、スーパーインフォーテンス。
0: モニスクタイテイトフォートキャプローチエクスペクタイレスズルーランウェイ34ライトアプローチクリアルバイルータースタンゴアライバーク
3: リアルルータースタンゴアライバーズルーリスフォールジェスラビューリスフォーレフビューパフォーマンスス
0: クタイテイトフォーマーションエクスペクタイレスランウェイ34ライトアプローチ

0: ベトナム318リクリアディレクトテニス2017.5000KL4SZUL ランウェイ34ライトアプローチ
1: ランウェイ LKL ライトテニス2017.5000KL4SZUL ランウェイ34ライトアプローチ

0: ベトナム318リリュースピーチ210ノ
1: ッツ。210グラフクエアです。
0: スクーター884リセンナロメイテイン、ナイナーターさん。
1: リセンメイテイン、ナイナーターさん、スクーター84。
0: モニーマレーシア88キャプローチ、エクスペクターレスズルダンウェス D4 ライトアプローチ、クリアドバイルータスタンゴライバー。
1: ルータスタンゴライバー、アイレス34ライトユーロプロジェク
0: ト。アパン。
1: ロジェクトレーション8。
0: Japan is 726, maintain 170 knots or greater until 10 DME. Contact tower 11835.
1: 170 knots or greater until 10 DME. Tower 11835, Japan Air 726.
0: Thank you.Giant 7143, reduce speed to 210 knots.
1: Reduce speed to 210 knots, giant 7143.
0: UPS 10A, re-clear direct Elga, descend and maintain 5,000.
2: Descend, maintain 5,000 direct, reduce Elga, UPS 10A.
0: Vietnam 31A, reduce speed to 170 knots.
1: Reducing 170 Vietnam, after your name.
0: スクーター884ターンレフヘディング010リセンドロメイテン8ターンさん。
1: レフヘディング010リセン8000スクーター84。
0: マレーシア 8A リクリアディレクトヴィーナスリセンドロメイテンフラボ150。
1: ダイレクトポジションヴィーナスリセンレベル150マレーシアヘディング。
0: Giant 7143, reduce speed to 190 knots.
1: Reduce speed 190, Giant 7143.
0: Scooter 884, turn left heading 350, reduce speed to 210 knots.
1: Left heading 350, speed 210 knots, Scooter 84.

0: ジャイアンツ7143、メインテン5ターサンティルテミス、クリアル 4LS ズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: So good morning, we just 92 descent level 240 by Mama.
0: Morning, we just 92 Tokyo approach. Report altitude passing.
1: We are descending passing 314, we just 92.
0: We just 92, Raja. Expect ILS Zulu runway 34 right approach. Cleared by Rutas Tango arrival.
1: Expect ILS Zulu 34 right approach, Rutas Tango, we just
2: 932. Good afternoon, ILS Zulu runway 34 right.
0: ベトナム318ラジャー、メインテン170ノーツアンティル 7DME、コンタクト成田タワー、118-35。
2: 8170-127DME、and 135、good afternoon, thank you very much.
0: Bye bye. スクーター884、リセンダのメインテン
1: 7000。
0: 732, descend on maintenance level 150.
1: Sentimental level 150, we just 932.

0: オールニッポン830リクリアディレクトテミス2017-5ターさんクリアル4アイレスズルランウェイ34ライトアプローチ
1: ダイレクトテミス2017-5000クリアル4アイレスズルランウェイ34ライトアプローチオールニッポン830
0: レッツ822リクリアディレクトテミス2017-5ターさんクリアル4アイレスズルランウェイ34ライトアプローチ
2: ダイレクトテミス2017-5000クリアル4アイレスズルランウェイ34ライトアプローチClear fire, Zulu, runway 34 right, the jet 822.
0: Singapore 6DA, reduce speed to 250 knots.
3: 250 knots, Singapore 6DA.

0: マレーシアン AJ コンパクト成田タワー、メインテイワイト7マツはグレイターンチル、チェンディエミー、and タワー1ワイト35。
1: 180 not so great, 10 DME, and Narita Tower 11835, Malaysian 88.
0: All Nippon 84990, Rick Lear Direct Peaks, Descend and Maintain 6 Star 3.
2: Direct Peaks, Descend 6 Star 3, Flight 4990.
0: Bitchet 932, reduce speed to 1900 knots.
1: Speed 190, widget 922.
0: All Nippon 8512, reduce speed to 230 knots.
2: Reduce 230 knots on this flight 512.
0: Singapore 63A, Rick Lear, Direct Venus.
1: Direct to Venus, Singapore 638.

0: オレンジライナー 2HV ケレック、テミス、リサルメン 10-5000 クラフレス、ツールラム 3-4 ライトアプローチ。
1: Expressing
0: 6-0 from Wicked X to Peak.
2: Wicked X to Peak, sending 6-0.

0: バウナー6ロー6コンタクト成田タワー118.35
1: Contact 成田タワー118.35 ボーニャー606ダナラ
0: ダナラベトン306ディサルメンテンプラボ150
2: ディサルメンテンプラボ150ベトナム306
0: GP5 to the settlement is 6,000.
3: The 6,000 is the 5,000.

0: ベンジラナ28コンタクト成田タワー
1: 118.35 ベンジラナ28
2: ジャパナ6784リケレクト G ナーディサナメン10-4000クヤファレスラメ34レフトアプローチ
3: リアクト G ナーディサナメン10-4000クヤアイスラメ34レフトアプローチジャパナ
2: 6784ベータム306ディサナメン10-6000
4: ディサナメン10-6000ベータム306

0: Look up road to the plane, 6922. Leaving flight with 2994, descent flight with 240, information call.
1: Departure 6782, Tokyo approach. Expected ILS runway 34, left approach. Cleared via Rutan's Tango arrival.
0: Expect ILS runway 34, left approach. Cleared via Rutan's Tango arrival, Japan 6782.
1: Departure 6782, descent runway 10, flight level 160.
0: Descent flight level 160, Japan 6782.
1: オリポー H ナイダー H ディセンドのメンテン5000メンテン5000アンテルテミスクレアファルスツールランウェイ34ライトアプローチ
0: 5000メンテン5000アンテルテミスクレアファルスツールランウェイ34ライトアプローチオリポー H ナイダー H

0: ございます。インドネシア820東京アプローチ、expect ILS ブルー、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアドビアルーターフタンゴアライバル。
1: 34 ILS ブルー、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアドビアルーターフタンゴアライバル。
0: インドネシア820ディスエンドメインテンファイベル160クロスママスアッタービロファイベル240
1: ディスエンドレベル160セブンアフターインドメインテン880
0: インドネシア820クロスママスアッタービロファイベル240
1: クロスママスバレベル240ディスエンドメインテン880

オールステーションズ東京アプローチ成田県1279-997-297-297インフォメーションゴーフ&パラレルアイレスアプローチスピューランウェイ34レスティンライトアインプログレス。

0: ワニポン878コンタクト成田タワー11A ですマー35
1: 11835ワニポン878
0: インドネシア880ディセンダルメインテン7000
2: ディセンダルメインテン7000インドネシア880
0: 日本カーゴ228リクリアディレクトピーク
1: ディレクトピーク

0: 日本カーゴ228デリバイス実践のメインテン10000。
1: 実践10000、日本カーゴ228。Hope you're both good morning, Austrian 25 Heavy, inbound Gurgis, descending to flight 150 to PS with information box box.
0: Australian 25 Stoke approach, expect ILS Blue, runway 34, right approach, cleared via Swamp, Tango arrival.
1: We expect ILS Zulu 34, right, and the Swamp, which level, stay at this?
0: Australia 25 cleared via Swamp Tango arrival. Descent reach flight level 150 by grip.
1: This Swamp Tango arrival and descent 150 reach to grip Australia 25.
2: FX5608
0: has reached firm altitude. FX5608 maintain flight level 190.
2: Maintain flight level 190 FX5608.
0: Indonesia 880, descend level maintain 5000, maintain 5000 until Temis, clarified blue, runway 34 right approach.
3: Descend maintain 5000 until Temis, and after Temis, clear ILS Zulu runway 34 right, Indonesia 880.
4: Tokyo approach, we have them on 55-4, we have in the course, leaving 273-240.
0: おはようございます。54東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアドビアルータスタンゴアライバー。
4: 34ライト、クリアドルータスタンゴアライバー、54。
0: 日本カーゴ228、リキアディレクト、ジーナ、実践7メンテン、ポーターズ。
4: ディレクト、ジーナ、実践ポーターズ、日本カーゴ
0: 228。CP54、リキアディレクト、ビーナス、実践7メンテン、ファイトベル200。
4: ディレクト、ビーナ、実践フライトベル200、CP54。
0: FedEx 5608, descent reach 11,000 by Venus, cancel speed restriction.
2: Descent maintain to cross the Venus at 11,000 and cancel speed restriction, FedEx 5608.
0: 日本カーゴ228, cleared for ILS runway 34 left approach.
1: Cleared for ILS runway 34 left approach, 日本カーゴ228.

0: オーストリアン25リッティアディレクビクセン、リッセン7メインテン、ワンワンターベン。
1: Send 11,000 QNH 2997 and direct Vixen Austrian 25.
0: Affirm. DP54DCN
2: Elevator 501-80. DP54 DP54.

0: オーストリアン25、リデュースピード230ノットです。
1: リデュースピード230ノットです、オーストリアン25。
0: 日本カゴ228、コンタクト成田タワー、ワンワイデシモ2。成
2: 田ワンワイデシモ2、日本カゴ228。
0: ZP54、ディストラメインテン6000。
3: ディステン6000、ZP54。

0: フレッシュライナー230ディストラマインテイエイッターさん。
1: エイッターさん、ドライチャンネル230。
0: フレッシュ560コンタクト、リタタワー、ワンワイデシモン35。
2: 118デシモン35、フレッシュ5608。

0: オレンジライナー230、メインテイ170のツアーです。コンタクト成田タワー、ワンワイデーション35。
1: 170のツアーです。ワンワイと35、オレンジライナー230、メインテイ。

0: ウィスパンセクセラオーディサラマインタイン、ナイナーサーさん、キャンセルオールリストリクションオーダースター
1: 。Sorry, say again, for the Swiss Pan Sixero.
0: コンファンスウィスパンセクセラオーディサラマインタイン、ナイナーサーさん、キャンセルオールリストリクションオーダースター。
2: 7, 8, 9, 1000, get cancelled all restrictions on the start. Let's run 6-0.

0: プレス6030、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: 120.2
0: for the 6030. MP307, contact Tokyo Radar 120.2.
2: Tokyo Radar 1202, MP307.
0: Luneta 433, contact Tokyo Radar 120.2. Switch 160, contact Tokyo Radar 120.2.
3: 202グレープスパッツ。
0: はい。日本カゴ202、ディストラメインテンスラルボ150、アルコンタクト東京ライダー120デシモ2。ディ
4: ストラルボ150、レーダー120、
0: カゴ202。ジェシア115、アンコンタクト東京ライダー120デシモ2。
5: 120デシモ2、ジェシア115、アン。